0: Badi, ne oldun?
1: Hello Badina. İşte Zina eden uzlu muayon zvona. Miş paydiş visim kasmani şu din apsvese. Svese люти da otvarok na ka 20. Miş visim paydiş. Da im svisim aris pe prazeseleba diva sveteba. Rad sule tik dina. Sorgengele tius nikodna atstoj. Miš paydiş. Kavar dismeniu, mat Marija. Paldies, ka uzklausījāt mani.
0: Jā, paldies par zvanu un daudz laimes svētkus.